ngana bobo zeng thotho nathi meke pelo molo ya hluleka etse pedi tsa rinkile tsedi sanjalo le tabentsela tsa hora ya busupa antle di mahlora ke busupa tsela tsa hora busupa di taba di balwa ke busua tshweu.

Hodi mahlo nako ke hora ya bobedi. O mametse le Sedi FM go tlhola gaso la Afrika Borwa. Ditaba tsa ora bobedi o di ballwa ke tsietsi mohaladi.